0: The other Canadian, Alanis Nelson. Believe in Me on MBC at 19 away from 8 o'clock. And at 8 o'clock, 2 hours to pick and play from 8 until 10. Anything you would like to hear, text or post it on NBC Radio Saskatchewan's Facebook page. And our text number 306-425-4101. I do apologize. We are still unable to use the phone lines. And I know a number of you do make phone requests, but like I said earlier, that the tech guys know about it, and they will get to it as soon as they can. There are other problems they have to look at before they fix the problems here. So, like Sask Power, I apologize for the inconvenience, and thank you for your patience.
1: Saskatchewan's Indigenous Radio welcomes you. Prairie to Pine. This is MBC.
2: Prime Minister Mark Carney, Calgary Stampede, Oil pipeline managicigati gotis kitita pigamada gotis British Columbia managicigati gomota this province you has to Alberta you talk to the map pigamogamanta iguahuti ugamau nihuano kamamo pichigman Ottawa major projects office gotisi pigisquatajo itatan sumagavi tapigamada gomota this pipeline omota gamitotajo omota pimimanamago sistano omota oil. Carjacking manumag is kisigatik, hippitnitsik, pugawe at machatsit no etigamanamaga, you go a kimutamago to go tabanaskua, you other eats a hoot to go utnimi to tabanaskua, you go a smagan second to yok, ni so what's it no go takatami the mitsik, itahamigistik, kisigis a paskisiganaisi mutatik, you go a papamigamut to go tabanaskua, piego. Kaikki muuttaa ne hoitaa panaisko, ei se kai mitsa on kutissa se määränsä. Iissi pujaa, mutta iku mii otso muuttaa käypämää, mutta mii sitten kuttakaa, että sitten noin itähtävä hoiti, se ei ole isä kattaa, että muuta maitaa tavitaan ja hoitse ne pahetta hoitaa työ, mutta hän se muin. Tänä mii sitten se on homman charges, kiit se kätti kimi täysä on äpiu. Joo, tiiku, kun ei se pahpäsi työ, mutta työ, mutta ihtää on, mutta bisi, kiit se kätti. Tänne mistä itse asiassa on iskuttiin, että missä kun äsken sohtanut negatiin, kun äsken missä pastiin on mihin kanssa työk, mutta kiinni pihtiin namak. Iko heti kohdissa sohti, mä kuttiin, kun mä pastiin, niin teki pihtiin itsekin sohtaa, että sitä oli heki, että se pujaa muihin itsekin, kun tohon suosan, kun sitä ette kannata, niin me tyttäkään pastiin tekikään, mihin kanssa. Niin me tohon sanon, että sitä oli heki itsekin, kun sami, kun sitä ette kannata, niin se pujaa muha, vaikka mihin kanssa. Iko tämän sitten kun kävi, että ispa tekoon, mihin kanssa pihtaa, vaikka koki niin katsottiin tekoon, mutta ei kokehtaa, mutta se pujaa sitä oli heki itsekin. Joo, tässä kamaskik Vietnam numero itsekätik. Ei se kiut niok pio. Näppi huonis i pätihtä tänne näppi oiko he. Mä muistin, että tähti niin annosap. Ugi ugi oitte kun mä India hoitsikin päätti saavutta näppi. Keskittä oikeasti oot näet sikun kun se mä kannasak. Ke pohjo oikein kun miin kohdassa mä tässä tänse. Kiepitsin otti tavikiski tihtää hoin anna katse hän se kun näppi oma se tänse oma kitna. Siis vaska uitte kun tänse. Apitta kinnovats mihti siis aujakin sua nätsi hyvittästi oma mutta hän se muin. Joo, mutta Saskatchewan Indigenous Music Awards, se on tietysti mutta kun en juo äsken mammoi, mispä teki kohon me, kun on sanottu me käski, joo, tämä the fourth annual Lita Stiu. Kispin, ogi tohtsi kiugi, the uniga mo, kusisana magi gui, an artist, tibani si dihat, itsikogu. Kispin, ugoto aki, the gohi nohti, hastan, ugotagi witho in, gitagi tap me go in, ugoto homo tagi witho in, kagi hastan, ustapo gogit, itugi manama, indigenous hoi, gitayat, manama, kitano, tanihi dawin, motakatastanihi duito, ugost, kanagi, indigenous artist, gitayatoyak, utaho, si Saskatchewan. Magustapu, Isagayati, Ginigamun and Toita, he got Nigo in recording, Manamigati, Gagatiapun and Toita, he gigitochigan, at Sitno, he gitoch homo takaskiwik, he got Takagiastan Giwithuin. He go, Utakagitochtan, Matabatistiganik. SaskIMA.ca Nistano Nissa, Pagimitsa, or Pisim, Imui, Abitatibiskak, his copo Gagiastan Giwithuin.
3: There are children and youth in our LaRange and area communities that need your guidance, love, support, and care. Lac La Ronge Indian Band Child and Family Services is currently seeking foster homes. Family support, training, and remuneration are provided, and you'll be able to give a child a safe, warm, and loving place to grow up in. For more information, call La Ronge ICFS 1-866-755-5554 or go to icfs.ca.
4: Carleton Trail College doesn't just train you for a job. They prepare you for a career with real potential. From healthcare to trades, from office admin to early childhood education, from student advising to hands-on learning, Carleton Trail College gives you the skills and support you need for a career with real potential. Carleton Trail College, now accepting applications for fall 2026 programs. Apply today at carletontrailcollege.com. Carleton Trail College. Learn here. Succeed anywhere.

0: We are MBC, Saskatchewan's Indigenous Radio.
1: Anishtu Trinut Aza, Northwest Saskatchewan Economic Development Summit, Dean Zine, October, Eskedihult Hare Kochotzen, Lakeview Complex. Tenenatinatarehia, community leaders, Tasinatonu A, entrepreneurs, investors, Tenegodo, the industry partners, Echan, Yatatan Hiring Line, Northwest Communities, Nukat Hisi, Sarni Teliha, Tasino Aho A, Nil Inha, Nihil Tedi Bazu, Justice Ibazi, Tourism, Tant Udana, Ehari Deroli, Indigenous Partnerships, Tasihos A, Small Business, to a senator of our rookie de regional investment on sa yadatan northwest Saskatchewan not sir I'll yaw listen we got to the 306-235-4593
2: Saskatchewan Radio MBC.
3: The Indigenous Birth Support Worker Program at Meadowlake Hospital supports expectant mothers and families through pregnancy, labor, delivery, and afterbirth. Families receive cultural, emotional, and advocacy support along with prenatal and postnatal care, breastfeeding guidance, and connections to community resources. To learn more or access support, contact the MLTC Indigenous Birth Support Worker at 306-236-5817. We are here to walk alongside you and your family every step of the way.
4: Ugh, tiny taco, itty-bitty burger.
5: Lunch is lousy out there.
4: Sure is. Little, limp, laughable.
5: Well, what about five classic Subway footlongs under $10 each?
4: Well, that would fix it.
5: Right now, get your footlong fix at Subway with turkey, ham, veggie delights, tuna.
4: Or cold cut combo.
5: You are cold cut correct, compadre. All five, footlong, topped with fresh veggies, under $10 each. Subway, eat fresh, feel good. At participating Canadian stores, extras, taxes, and delivery additional. Expires August 31st, freshly prepared.
6: Lack Laurent Indian Band, Igani, Nishoski, Tatashtachaguma, Miloyawi, Mamawiwin. It's the second annual Family Wellness Conference. So, the question is, what is it? Is it a week? I was Sagmina, Uskayagmina, Gagi Sopikitsiki, Tia, Kakidawiak, was got to Isamau, then Toy Mutsiki chest, then Tavigina Paki. Spio Magawi match up at the Mitata News Abagimichiago piece in July 14th, Gons Togisago, Mamawi. So, Neosap Nian, Sapung Matosa, Bagimichawa piece in. Iko he ku tähän tämä nämä kauhihki kuoma urban reserve kiitä mahmaan että hän tämän tähän ja tämän näkäjässä kun siihen mikä kiitse mutta ikinä mä käymme tuo paskaak. Isin näissä viitte mikä mitä diga uskaa minä ku tähän ku tämän nämä nimeä muutsiga. So it's on the urban reserve. Nämä toki kuin ku tähän jästä aika ja niihin tavoiki kuin mitä jäävi nekisi. Ja hands-on cultural workshops, kaikki kutsuhtangi, että tuttaman, niin hitä vikii, there's vendors on site, ja kiikoman oka, ja katsoa kistika, puiko tähtä ajaa, self-care stations, ja jopa mihin suin näntäisi, ja kun ihan tähtä estää, ja kuinka kitohtsi kannu, näin ihan miettä nannu, there's entertainment for all ages, Cree bingo, ja jästää, otta ja muu, minä uin tomaa, että piehä jämitsik, tätä sääkin on tehty kissakaan kiksi päätäkin ja pitää kissakaan kohuttaa, kun se nytkin. There's youth and family activities, koska ei ole tämmöistä magia, kun tätä tuottaa, kun on the whole family, tämmöistä magia, kun tätä tuottaa. Muutti hyvin minä puhuin ja uitsi hyvin. So band office is aiemmin, takamassa sanoa, kun minä vaan 306-425-2183. Tätä nähdään suunnin kätti jo, minä uistuin, hän katsi ja puhukin tämä suunnakin, mitä on tyhjikin, kun hän nämä suunnan kättiin kappuukin, että kehtää suunnissa ja kekin juttahi kankin kaikkea, minä puhuttiin kaikkein toisaa saa minä onko minä piskin siisä, kun siis on tohta mennä petting suu. There's door prizes to be had, there's a petting suu. Suunnan näet toki vaan viesti joko, että Antin the cultural village ja pähkiikin nokiuin vaskoi täältä skattamok, että tapasti hikin joka ja tapiehto sihätsikä ja tuote podiogi iskana. Niihin toimassa kiinni, että mä olen skuuttamatta nuo kohtaa, kun mä miksi katsikin juok, ja sitten koskaan, kun minä siis kun nähtää siihen juok, mistä tämä on minä haluttaa päättyä, että sitten nuo, there's wagon rides, there's, ja kun tähti tämä jaukin tie, että minä, että se muinen, kun tähti nähdä, niin viimeisesti health services, IMS, kun tähti huijastaa, että tässä kutsu kiittyä, mutta ei muu, minun vintumaa, ja kun minä, ja tämä kaikki tohtsi käännyi, niin kuin minun annyi, tässä kutsu July the 14th, Black Rain, kun tähti kaikki tohtsi juok, niin kuin muu, July the 15th, jokainen mä ja nyt tuki sikäkin, että vahvaa Skypein tuo kohmenta chatsiä kohdassa. Olisi katsoja mä ei niin hiltotsek. These are competitions, and then July the 16th, there's a family jamboree. Ikuttohumakawi takamika at the Lacrange Indian Band Urban Reserve, and tahe migau chinasi between the Motorin and the Northland Hotel Manamaga. Kapaskwaganema. For more information, Giabich Minagagiacha Mustag Lillian Sanderson, Ayamihachi OT 306-420-4773. Igoshi.
2: Your province, Saskatchewan. Your radio, MBC.

0: Afta province geja itin siratu those itu tsithileha kambi jindi sotlanga bonidiha tatisi temperatures quant ehasa yanathitrat khautsan gatatsan anyasi thonen nathanisi huketrat khalanchando kujon nare trans canada highway humidex values donena son latanel asa chink enonidere three zaboni diasa Tanate Nadarelia, the Nazi Denis Saskatchewan RCMP officers, Yude Kodi, Adarelia, San Navy Blue Dick Ezi, Izzy E uniforms, officials Ratu Kondigarate San, modernize Aliha RCMP Behue, the Nazi Dene officers, Ason Kesles Lotin, Delba, U Nadarelia San, and the Sadeti Ason. Quid a hu ihoniasi. Grey to blue shirt Nazarelia. Quid isi iti honliasant equiha. Canestuasan. Quant o holy datisi. Hotse hintani, police chief Jerry China. Nazi dane. Peretinisanteru. Nae aha. Horel insa. Reversal ha. Hui September hearing nunt asi. Farouk Sheikh. Peretinisanteru. Kutat asi peretihul. Ahedila est ili basilande text messages three members nade Regina Board of Police Commissioners ten who Mayor Chad Bozinski adu e messages those a lot only several months could the private information on his own e chief employment contract adu de an san dene you sanai ait hinisa dene san sereo ha dene he gore 20 years ago no na na na ho there some And I had a dubsen I ain't he, a canother as it, quid an a you, tot hunt other, and sasti other by Rainisa. Laho Misha Pavlik, founder in the Regina Beach, May 2006, Naha outed a bush party, quid abasen I ain't he, Nisa, second degree murder, Jerry could do you want asantero. Quid an a you, between lawyer, court design, judge, a case of a. Evidence ni ainda ahenila and o suwa bazi pasanayant holy hennisi. Queer on this is a lot of the honigay old heroes that all the sejan old inole mbcradio.com.
1: Battleford's MBC 95.5. MBC Radio Prince Albert 88.1.
2: It's that time of year again when families and children are taking in the sunshine. Let's all work together to have a safe and accident-free summer. Black LaRange Indian Band Health Services would like to remind you to watch children at all times when near the water, to wear life jackets while boating, and to learn CPR. Plus, avoid alcohol when doing water activities and check weather reports before heading out. Have a safe and fun summer. This health promotion safety message is brought to you by Lac La Ronge Indian Band Health Services.
3: Bringing people to the people, this is NBC.
4: In Sandy Bay, NBC's on 96.5 FM.
5: The Athabasca Denisulene Education Authority congratulates this year's graduating class of 2026. Board members, teachers, and staff wish all of this year's grads a bright future filled with success and happiness. Be proud of all that you've achieved and look forward to this next chapter in your life. The Athabasca Denisulene Education Authority serves students in Black Lake, Fond du Lac, and Hatchet Lake, providing students with the tools to succeed, including academics, extracurricular programs, land-based teachings, and culture camps. On behalf of the authority that represents four great schools in the Athabasca region, congratulations once again to this year's graduating class of 2026 from the Athabasca Denisulene Education Authority. MBC.
6: Prime Minister Mark Carney Calgary Stampede Prime Minister oil pipeline British Columbia this province You have to Alberta. You talk to the map, you can manta. Ottawa. Major Projects Office. You see, big squat taho. Þetta enn suma gæfi það byggum að það kom út þess pipeline og móta gæfi mér tótt eitthvað og móta bí mér mennum með og sitt ennu og móta oil í vísi og í bæða eitthvað auðvitað mennum með og díótti. Ég var eitthvað svo mér dvitað á þetta prime minister og ég betur sem dýðið inn í geta sæb upp að það kom út og það svívin geta sæb upp að það kom út pipeline og móta geta gætík. Ég var sýtt á þetta prime minister Mark Carney. Ég var hótt í eitthvað Toronto, Ontario og móta geta gætík hótt í nóg. Tunne mitti itse siis, että sitten nuo mammoi. Iki maska mitti kiis ottaa panna skoa, mä nuo ottaa carjacking, mä nuo kiis kiis ikä tik. Iki pitti niitsik, pukau ei hat matsat sitten nuo, että kiva nuo kiis kiis kiis mutta mä kutsi kuttaa panna skoa. Iki vada vitsa huutsi kiis jutni mitti ottaa panna skoa. Iki vada semmagen sekut tuivak, nii suku hat sitten nuo kuttaa kataa mitti mitsik. Iki taha mikistik, kiis kiis paiski sega näisi muhtaa tik. Ég veit bara mikið mútt sig og hóta að banna sko. Bíga á að gæki ekki mútt þannig hóta að banna sko. Ég segi mitt sákut þess að sem að gæna þess að ég sé búið að mútt. Ég var mjög átt svo mútt að gæpa maður mútt. Mér títt að hóta að hætt sér nú í þetta á að hóta. Ég segi á vísa gætt að hóta móðum að þetta við á að ég hótt sér. Nú bara hætt að hóta út að stjó mútt að hætt sér múinn. Þannig að mér títt í sér og human charges gæti ekki Mutta joo, mutta ihtaavina, mutta biisiäkin se käyntiin. Tuonne miettii, että se olisi kuttiva, missä koe, kun äsken sohtanut ne käyntiin, kun äsken se pastiva, mihin kautta tuok, mutta kiinni pihtinä mok. Ja heti kohti se sohti, mä kuttiin, kun mä pastiva kutti, niin teki pihtinä, että sekin sohti ottaa sitä vihkiä, ja se pujaa muihin, että sekin kun tohostuu saamme, ja kun sitä ette kuntaan, niin mietit, että käy pastiitikin käy, mihin kautta se... Niin me tuossa sanotaan, että äästä vihikitsi, kun saamme, kun sitä ette kontekan, niin se voi jää muhaa vaikka miikuvat. Ja kohtaan sitten kun käy ja tispatte kumma miikuvat pihtaa vaikka, että koki niinkään tattiitti kumma, mutta ei oikein tuomatakin. Se voi jää sitä vihikitsi. Ja kohti saa kammaski, Vietnamma numeri itse käyttiin. Ja ei sekin ole niin vaikka piua. Nämä pihuanis, ei tänne nämä piua. Ja mä muistin, että mitä niin annosaa. Ugi-ugi, vaihtakaa nämä India hohtsikin päätti saavutta naapiu. Käskittää oikeasti juuri naapiu, kun se mä kannasak. Ke pohjo oikein kuin mie, kun mä tässä tänse. Kiäpitsin ohti, että viikiskin tehtää hoina, näkä tsehää se, kun naapiu. Mä tein tänse oma kiittinä, että siis vaska uitte, kun tänse. Ja pitäkin noin, että mihin siis aujakin sua näätsi hyvittästi oma, mutta hän se muin. Ei koho, mutta Saskatchewan Indigenous Music Awards, että se käytti on muuten kone niin äsken mammoi. Ei mispä teki koho, mä koen sanoa suomme käski, joku tämä the fourth annual, että stiu. Kiispin, oki tohtsi kiuki, tämä on niinkä muu, kun siis sanomme kiuki, an artist, tämä niistä tehti, että se koko. Kiispin, joku tohki, tämä koki nohti, hästään niinku takia vithuin, kittäki tapmi goin, joku tohon muuta ki vithuin, käki hästään. Uusta puku, kittäki mä nämä indigenous oja kittäjä, että mä nämä kitän on, että niihin tauin, mutta kittästä niihin tuvi toi, kun kannakki indigenous artist kittäjä toi, mutta hostis Saskatchewan. Mä kusta puku, isäkä jähti, ikinikä muinnan töittäkki, kun niinkä uin recording, mä nämä kitsä kätti, kun katsi jahpunnan töittäkki, kiki tohtsikään, että sitten noin kiki tohtsikään, mutta käskiivik, joku takia kiestäänkin vittuin. Joku uutta kiki tohtaan, niin mä ajattelin, että sitten saskima.ca. Niistä on niissä, paki mihtsää vaan biisim, ja mui apittaa tepiskääk, ja skohpuu kiestäänkin vittuin.

0: There goes Corey Kent and this heart from his album Black Bandana. 914, Saskatchewan's Indigenous Radio, MBC. And in before that, latest from Kate's Outlaw. Cool song called That Train. They hail from the Dauphin part of Manitoba. And we hope they're doing well out there. Manitoba definitely got nailed in the flooding, as we did as well here too. Swan River and those regions getting particularly hard hit. So hopefully they've been able to recover from all of that. On the way for you this hour, what have we got? Well, as always, 9:45, it's the Dumb Criminal File Report. We'll also talk about an interesting animal encounter that happened in BC recently. We'll check in with Jude Rat, who's got your Cree news update on the way in just moments. But first,
1: who likes good news?
2: Good news. Good news, everyone!
3: Good news, everyone!
4: Good news, everyone!
2: The good news is, start reading.
0: Hey, it's time to hit you up with some good news. A little dose of positivity, all brought to you by our friends at Ben's Auto and House Glass in Prince Albert, 15th Street East across from Leon's. Pop by and see them, open Monday to Friday, or check them out on their web at bensautoglass.ca. And this one right out of our backyard in Saskatoon. The Saskatoon Zoo has a new caribou. See a little rhyming going on there. This new caribou's name is Lyle. The calf was delivered a couple of weeks ago and has been named after a professor and mentor at the Western College of Vet Medicine, Lyle Petrie, who passed away back in May. So there you go. If you're in the Saskatoon area or you're popping through, pop by the Saskatoon Zoo and see the new caribou, Lyle. There you go. That is some good news for you today, brought to you by our friends at Ben's Auto and House Glass.
5: Need new windows for your home this year? How about your office? Ben's Auto and House Glass sells new PVC windows that help keep your home warmer in the winter and cooler in the summer. For First Nations addressing housing or building needs this summer, Ben's has a special bulk order discount that saves you even more. Just call Ben's Auto and House Glass for details, or stop by 133 15th Street in Prince Albert, across from Leon's. Perfect vision is seeing Ben's Auto Glass.
6: It's Word of the Day on MBC, where we take English words and phrases and translate them into Cree and Dene, brought to you by Northlands College. Fall enrollment is underway. Apply for programs in health and wellness, tech and trades, university and flexible learning. Go to northlandscollege.ca, then click on Our Programs.
7: Today's Word of the Day is clouds. Abel, in Cree, how do you say clouds?
8: Washko.
7: Washko.
8: Washko.
7: Washko. Oh, yep. Simple. Yep. In Dene Willy, how do you say clouds?
9: Yakwas.
7: Yakwas.
9: Yakwas.
7: Yakwas.
9: Yeah, clouds.
10: Word of the Day on MBC Radio, brought to you by FDB Fuels. Proudly owned by Flying Dust First Nation. Open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week, right along Highway 55 east of Meadow Lake. Tax-free savings with your status card. Everyone welcome. Stop in soon.
0: SaskTel has an urgent message for residents of Stony Rapids. If you haven't already, you must switch your SaskTel internet and home phone services to the Infinite Network by August 17th, or your services will no longer work. This is your final notice to schedule an appointment to switch your internet and home phone services. The existing network in Stony Rapids will be shut down August 17th. Please act now. Call 1-800-SASK-TEL today to schedule your appointment. That's 1-800-727-5835.
11: The grass is greener when you enter Fairway Fortune at Asiga Casino. Enter for your chance to win up to $1,800 in free slot play on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Draws start at 8 p.m. Meet us at Hole 19, where the games are just getting started. Visit SigaRewards.ca to learn more. That's SigaRewards.ca. Must be 19 plus. Use your game sense.
0: 18 minutes after 9 o'clock on the way. Got some music from the Prairie States coming up for you in a few seconds' time. They got something brand new on the table. We'll hear in a few minutes. But first of all, it's time to find out what's making the news this morning and bring it to you in your Cree language. And here, filling in for Abel Charles this week, it's Jude Rat with your Cree News Update, brought to you by the Stanley Mission Co-op.
12: Stanley Mission Co-op.
3: Tämä Scotsman oma ja kap minna vuosina no ikä puolta vittimi. Pimi yki tava näpsko. Ispintsi yki vinta yka piisin. Nää katsi yki vinta yka asku pitsikään. Niin kun tähki kamiskin ja kun ihan pätsi itsikään. Itse on aina piskossa. Ihta puina hoita vittimi mä näkää pätähki. Säkin missi yppi miehpu. Ah putsa ku pitsi kansa. Kiispin nähpu. Kikiskitsin. Kikissin. Kikisson. Tuo minuutto ilmi niin kuin takia kamiskin. Hyvä minä kiispin on saamme kesti. Ihtoka mihki kiktäpä minä osuin. Niitin tavi mitso. Mitso ei kamako. Johti ne käätti juu. Tahtu kissakaan joka nämä. Kähke doi joko niohon. Niitikin kamiskin. Am chuis muini. Kutsa chauisi kuap.
8: Ei kohon tiohtsäätsi muin. Alberto on, mutta että paskaan itse käytik. Mun tiohtsiuin toi, mä mahtaa apetsi itse käyni hohtsiuin. Sunia ymi täyin, mä näin mä itse käytik gambling. Online gambling, jos yhissä puipa tihtäätsik. Niistä on niissä, että mä moi. Mut websites mä näin itse käytik, että mahtaa apetsi itse käyni, mä näin se kiisui pahikit. Mä muissa niistä on niissä, kun tuo jästäätsi kokissa, kun pätihtäätsi kyllä. Mä käy oikein, kun tästä kiisui pähiin. Tän ei mitään viit. Sun ei ole mitään viivänä, mutta slots. Online slots, mä näkin se hättiinkin. Ei kuahe, kun tuohon kukaisessa puhuu pinnakaan joku, mutta sun ei ole mitään viivän. Huusta puhuu itseä vaikka. Oikein mä oin niho siitä. Joo, tässä on ätihtsä, kun sitä puhuu. Kiitä mitään, että pähiin on mitään. Että kukin niistäkin mitään viittää. Kiispin näin tuo. Tuomitta nautsi pähiin saa, että mitään viittää. Kitäkin pitää niin kuin tänne miitä. Ja vähemmän time limitkin itse käyttiin, että mitä itse. Eikö kiispin niin käy, että tähän on muuta kitapa kitnaa, kun mitä kitaa tässä puhuipa tehtää itse. Tässä työ on muuta häätsi muin. Eiköhän ottaa kuttak. Käytsi mihin tuo tiohtsi uska näkässä stiigi. Se mä käyn siinä, mutta se ottaa Chief Farouk Sheikh. Ja se tehdään se on. Eikä ikipa kitten ehtii se ottaa tuossa kivi niin hohtsi. Eikä ikä hohtsi näin hitihtää muuta. Ja katsoa hohtsi tähän mäkin sovua. Ikipa kitten sekin tuu. Koska mä tekin sovaisu. Ikipa kitten ehtii se ottaa kanssa kivik. Eikä sitten kun tuo hohtsi ikä katsoa ahi sovaisi tuota ottaa tuossa kivin. Mä sisi sekin tähän mäkin sitten kohdissakin piikunnan hohtaa suu kivinä. Eikä sovi isä, että tämä miitimme kutta. Eikö hoitikin soasti ikäi tapuhtaakin ja kuita muuta kiikunnuksi piku niin niitä tyto ottaa. Eikö on mikä sinukna humito. Lawyer isä ja yksi kuin sitä määkin ohi se. Ja mä sinne hiki hätäspäin, että tämä ei ole nekin sitä määkut. Ja kuita on mikä se, mikä se mä päätöjä kannama. Mutta septembrakin mihti, septembra ota piisem. Eikö se piikettä, että se pui aiemmin tuttaa hoa. Eikö hän otti johti, että saisikä tuomme nähti kohmina, että se muin pitää tuotsi käätti johon. On muuta Sturdy Stone Center, se tehätti jo. Hyppänpä tehtää, että se kumme Rick Hansen Foundation Accessibility Certification, se tehätti jo. Mutta joku sitten, kun mä nämä käymässä näkään, niin me ei mitihtsikin, että mä tehtsikin itsik. Eikö ei, itse kun pätetäkin kohon, mutta evaluation mä näkin itse käyntikin. Tein aina käytsi hiitsik, mä etsin se kattaa hiitä, kun mä kissitsik. Kattaa hiitsä, mä tehtää, että se kumito foundation. Joku hittu, kun mä nämä käyntikin, joo vaan nimi toi tuotsi käytti, että nimi toi evaluation, nimi itse käyntikin, kun heissä. Eikä mitihtsik, certification mä näkin itse käyntikin, isä puhtaa hiitsikin, tuki mä nämä käyntikin, kattaa hiitsä, mä tehtää, että se kumito foundation. Joku hoti uska näkään sastiikin. Niin kuin se kestää pinnää, niin mä hiipinpä tehtiin kiitsikin. Ja joku taho tsiikoihin, että pääsikin tinnahoa, niin häntä kattoo ahikoa. Ja suuskoat, että voisiko ei tuu tähoa omilta kävi, ja tuus käy tähoa. Ja kohon tiikoa, Yorkton Indigenous Friendship Center, se tehtiin jo, mutta uutii se saman nuhi Yorkton enemmän, missä tehtiin on. Uutii näs, niin kuin heikutti jo, mä hui hästää, että se komitoa, Uikiske noha magiitsik, tän summagittis ohi hauas on annuik. Traditional parenting se dihaatti jo, hekoha otta Victoria Blackbird se dihaa sua otta kävi. Kävi niin kans kähk, hekoha otta kävi viitsi huitsik, kun takan anta birth doula se dihaa sua kohotta Alexis Chartrand. Mutta tähti annu saapakin mihtsä opiisim July. Kikäm tähti päkän minä pihtau kiki sipaajak, his kohkin stomi näpihtau, puu näpihtää kisikäk. Tämä on pätä kumurta. Käy jostain, että kiske noha mäkitsik tämän summa. Käyjät tekeekin pisse. Uppikin ihan osu nannuik. Iva kispinkin nohti kiske tihtiin nagoatsikin nohti happi niinku tahta kiske noha mäkä viin. Uuttakikin saajemmin 306-621-6705.
9: Indigenous Radio is MBC at Regina 90.3. Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill-up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
12: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
13: The Bay of Fundy between New Brunswick and Nova Scotia is famous for having the highest tides in the world. During low tide, you can venture out a considerable distance over the tidal flats, exploring and foraging. When I was about 10 years old, our family rented a cottage in St. Andrews, New Brunswick, near the mouth of the bay, and I spent a lot of time looking for critters like crabs and especially clams when the tide was out. On the other side of the country, indigenous people developed a clever method to add the succulent seafood to their diet. They are called clam gardens, a form of mariculture, otherwise the cultivation of marine organisms in seawater. It is a traditional management system mainly used by Coast Salish people. These techniques have been used for millennia and represent a sophisticated, sustainable approach to food security. Large rocks are rolled down from higher up on the beach to the low tide level, to the low tide line, to build a low wall parallel to the shore. Then a terrace is created as the tides wash sand, sediment, and broken shells behind the wall. This builds up and flattens out the beach, creating a sweet spot in the intertidal zone, which provides excellent water retention, oxygen, and nutrients for the clams. Studies show that indigenous West Coast clam gardens to be up to three times more productive than simple foraging. For MBC, I'm Eric Forbes in Regina.
12: Insights with Eric Forbes, heard Monday to Friday at this time. For your sponsor, Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon, a Thunderchild First Nation business.
14: Playing the best and brightest in Indigenous music, Ken Landers on MBC.

0: Miloya wino katos kata kwa uti si si psaga higa ni kwa mini no tia ya chumusta gua kwa ya wunek sa po kita gogo Willow Creek Health Services aya tamam tu ni dehta mako magwais ni peko maya kami tawano ika pagasimunano ika wawisti apistawasa gogo muda kostamok muda gi kostamok ni piga ikski dehta kwa tansi istas tasi pagandik apuito gimi na dehta mada kamsawas nga kaskihtan Gigi Chason tititta magaya että pakatsio suego somenoh titui chuko mata puita mana maga midui dehta kono magani pifo mawisi June July mistahi pagasi munano magaya Willow Creek Health Oti Beardy Sogamasis Cree Nation no tigis ke somigui guau kois koka pe kois naga tititta magu mitta ja awassa ku manni pika maga migisti kaudan naga sawasis kada pia koskas ku mitta ja kasi pigina stidina bath tabaku agachi mina pagasi mun Daga neka po swimming pool or a lake. Kau den naga sawas tapi aku tegota. Tu ni cigi tak ayat tawas aku tak ista ayat cigi. Kau tak cuat ti spatta ingis pun kapas negi c. Kau mati tak tipu icapu. Wih tamu ingina. Muda nama kita tegi pi aku mitau yang nepi kena pool or saga hega neki ist muda we aku tak ayat doa tegi kita pun negi c. Muci kita aku mana caya kanipi. Kaya bercaca mui mina kaya caca musta aku awak Willow Creek Health Services. 306-467-4402. Agachi OTC Pahigi, WillowCreeHealth.com.
1: Ago mina piego paskupi se muchi chpege tas saps ko gigam ta sa back the betosh dimana ga muchi ga kuma apisto go sana kuma kachi sapi ga higi chek kani mi hitto chek kami su chek ke was che ni hi o sko un mi chifi na mana ga big spe ka kyun ang ta muchi gi ta e go meti nation sa skat wo ni sam gi go ta do muchi gi ta ta do nak skat tu kispen ki apis ke no tik ski tin apak shi sa gi chakha ho e pio a chmune back the bet Tosh.ca.
0: Sinä tuida tapasin nähi kiuina hittu kimään otti inihpiimä kottiiki. Mackenzie Art Gallery otti koska nähkäsäs tiiki. Mii katsoko heikotta, kaikki jo apähtiin säägi hittui maskihki. Love Medicine. Tähän inihpiimä kottiiki niis tänä niisosäp. Nihidog, tapasin nähi kiuin uava. Mäki joku nekoga ja kiki tapasin nähi kiitsik LGBTQIA2S+. So ikut tuah aku tak pesan lagi wak. Icha nafsu daya kuni suatah kui wak. Yang guna guna ikut tuah ni, aku tak pesan lagi win wak. Kain wakan lagi. Tapi setidak cengah tigo mita kaya cek mina ya. Kami lu icha mahko. Ika nanti ti satta wid mahko. So miki ti dihta kau maya. Isin tegi nogo tak cek sagi hui win tak pesan lagi win. Istahan ini tuma kaki aku nama. Kami lu ayah ini ikut tihisi. Yang guna love medicine kaki apa tin ikut ti Kenji Art Gallery in Regina. Skaya biega gmehche kaskat ni pesa utiga gisi pehe galme ne giava cha cha mwen giga mskin kenji.art
2: MBC's Missinipi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage Indigenous Language and Culture Program.
3: Hello.
4: Kibita.
3: Hi.
4: Over.
3: Mm-hmm.
4: Tän sen tuo timitik, niin tuoma Jude Rat, on tietysti, mistä ei saa käydä, niin häpi pitämättä, kun missä ne pidät se muin, minä piego. Ja kun on tietysti, että siis muin, niin käy pidät se musta, että käy jäkä nohts. Mutta ei muhti itse, kun mä en ole tietysti, että sitä pitää niin skuhk, että siis muin, niin. Mutta nämä ainakin nyt siis käy muhti itse, mutta nyt ei pidäkin spätä mamoja, ja muhti itse, kun mä en ole vähän. Niin missä on sääli, että olet saanut siis muina käypiä, että semmoista aikoo ahannut, että tämän suomen mammoja käypiä, että me kistik. Tän se sääli.
3: Mä oon nannut toki tämä.
4: Aina, mitä on enää töitä niistä. Ja tietenkin mä nämä käypiä, mihin enää olet saanut tämä, että semmoista on enää näpä siis tämän suomen ja käypiä, että me käypiä, mutta ei pissi puipäti, mutta July 31st takin mihtsi. Ja kun käypiä pissi puitti, kun olet saanut sitä pinnään, niin mä tämä. Ja että semmoista on enää tämän suomenkin biisi, mä sitten tämän suomen käypiä. Toki mä enemmän käännyt tiisiä, koska itse tuon muuhun ei kuin olisi, että sitten noin.
3: Mä olen tehtäisikin oktoberakin miettiä, tipakoppakin miettiä, kun se pyykäikin jokin näin tänne, kun mä etsuin. Ja ei ole päättänyt mukana piäkis, kun jo Kimberly Beatty, se tehtää, että jo ne häät on papaa, vaan piäkön se, jo ne häät. Ja Giga gwitse magma tesa geta ge tau gwitse mohti magwe neste go tse ge sone hang jawas mesa go gigis ki tista man geta gwitse go an iga gwigis ki tista moho go kutaga gatsit no ak iga gita gata tsik nan tau ge go ese me go skati tista moho go toa we au ya geta kui wista moho atsik weta geta ta husis ka go tse go pide set no te na ko matso no au diga o ye ye cuesta moacha gusta este gustega y gustega te que ta aya me que ta aya me to ta o ye o mama na tan suena che eso to ye
4: que llego mota que mota y mane van me que este moja go chet no o mota can suena che suena no igual no mota y gusta que dice esto que mane mai dice mam tonis de ta go que cui que ta Kogiks kidista ho pito sanamategi sosko itu tsiga tiu kitagi wichi hisso tsiga ko hei tago tsiga tsitnu ko mina kitagi wichi hu wichik.
3: Ea, ego sanama, weza ya kwesnista ni not negan kitagi wichi hi nso asa mismaga edo go ina ita wa mina oya kita wap meet ego tse kapak mute agmana tahto aske. Ega kogiks kidista mo ha ho ego tanis nani ya ya. Apunit nan kita gipi ayam higo ako. Angat si gota gawe ya. Igo sugui dama atsik. Kita wichi higo tsik. Kita wichi hiso tsik. Igo sa despo gota yise wichi higo ya kista no.
4: Ya tapu mani maga hata mani go isko ya kita wawis chawe ya goya. Ocha wa simisa kita wani hata on maigo sisi. Wais kwan mihchito an niste pitoga ya totajo ya de gomane de goji y pico tijita voy a de goja manego seguis quispa de got o estigo seguis sone ha to ego chava se mesa y goja mamo mane cap musti go muta asque de gojo que mane mae que ki pichana o ta to quise que o gato tago se mane que vas cana pina de que mane mi hito igna en
3: antimana voy a cuen First we took a timanaga set up with camp July 29th Pagakam Gawi to set up with camp Mr. Danaga Quinta with Anuta. Instamitano Piago Sap Polymistinity and Namasumagan Siriga milk stepanani was the way to Maya Kayak, Tamanaga, Gutamanaga, Mamma, yeah, Pistagisaga get to game man and Anto, Gutamanago slip with there. Tanto que se gao más en el gato yo no me tanto que juega se gao y se muste a maga no hay otra mano ni me sonan ni más me ni que ya ya duipe ya es que mano que quito me gasto puste a más me escucho mano que muste a y gase más que todo está me traje ni que te hago ya
4: ¿Tenés que mano me chitna chitno mano me que piste o gasco que me gusta hijo?
3: Sí, es como mano Mitsuens bagitu ipina monk pihastiwa apoe nipi pues mani gusin su wichi higo inan
4: Igo mina gota kako gumta mina wichi higo yo gitu kimani maga taaskut sa Clarons band agatsi at chawe gami gusa uhuta mana ane manan ta support letters mana masina hami kai gota donation letters higo taito kimina mani gota su wichi higo inan
3: Ya pues mani gota otin wichi higo inan Utimina no nigana menana mana go es no che go nana utamana ta gata go sne a utamana go es ka misimit to a go utamana go es michuen paket namok
4: Da pues mana ma ki chuma to skiwen mana ma mutik nista mana ma ne go ichi ho ne go mut ka skwe go mana ma nis ne gi bi ho an mana ta gi mutano ek e go ha Iki katos ki vino megi otna mani guspi ot mei hadigi pisim nista nissa pa kagi mi nissa pu jatos kan mobile outreach initiative isa diha to addictions and mental health mutta otsi pita mua ja hoa tsi tino glorans bando otsi gutta hoa tsi min saasta nigi ei miha ok nigi itti kua kitta kinta vii siituska magian eka nigi vida piegi se vaa puni su kisi ka vaa kutta nigi kinta vii nigi kinti siituska magian niistä
3: Gusana magi tiitsi me taasin apu piegi tipa higa noa ja no tip muhti itse piegi kisi ka muuta katats missä ka megi tau itse vii goa hua tipi taas kitta vaa pahtahi goa hua vii siituska goa hua missä kitta hua megi siya
4: Mhm. Tämä nämä on kiitosti, kun mutta ei viisaa maiko, että se on kuin vakuuttaisi kiitosti piivii tsiivinään. Mä nämä kiitos, kun mä nämä ei taiko, että se on pukauviak. Mutta että se a certain kind of person, mä nämä pukauviak. No tipi situska mä kiitos, että tekee pii muhti joo, puu. Tekee pii, mä kun sanotaan panasko hoiaka, puu piloting vehicles, että mä nämä kapu tekee pii tapat sitsik. Kun hän kuttaa muuttaa, mä näkään muhtiik. Iwi sam maiko mä nämä katsot, no että pii muhtiit sekä puhuttakin pii. Pami hitaa vain äsken piloting vehicles, mä näin ikitti, sekä kun nimi näin. Kun isä mä oon, minä että ei puhissa, kun nämä itse nohti viitsi hui, itse teki pii se viitsi hui. Ei,
3: eikä. No taas sitten pehän mä näin tästä takossa, niin kaikki se muhtiä, eikä. Uja kuin niitä pukavoja, kun nohti piki hui, itse takossa teki.
4: Mhm. Tästä kun se niin kuin, mistä ei saa hieman ihminen, mä ottaa Downtown Urban Reserve. Nämä tuo tiipa kohminaa pihtaa oikottaminen, eikä pii. Näkis katsikin, joka sitten on vastuut sinne kanssa, mä nämä uistaisi kahden miikin. Tekisikin siihen, että tahtoo käyvän niin hajahoa. Että kaikki tuotte tekisikin siihen. Tahtoo käyvän niin hajahoa, niin kaikin suona, että se hissut sekä. Okei, tapissa. Ne on ennenkin miehti aikaista. Uhpa hui piisim. Okei, että kun se niin, mutta siis mui niin, kun timinä, että mitä se on annut, eikö näin?
3: Ei,
4: tipa kuhpa, että miehti, kun spiirin, että kun se on annut, mutta siis mui niin. Ja kun se on annut, mä katsin niin kipiä, mihin jäkki, mutta se nantoi että no, että nyt on tämä homi, kun se. Okei, okay, haavaa, kun se mainin, että tietenkin kisääkin hittin nää oikein, että on mittakaan muhtiikin. Ei, mistä ei jää, mistä ei jää, kun itse huonaa, vaan joku se.
3: Mm-hmm,
4: mistä okei, joku se, tietenkin.
5: Kiitos on muhtiikaa huikiik, Red Earth, Salt Lake, eikä Cumberland House. Kinohti on apmitnään, niin itse jaakan nänak. Kiitos itse Nippuin Exhibition. Pitohtiik to the fair, joku tahoi muutsekin. Nisto saapakin, mistä opiisim isku. Ne anno sap. Ne nää toki kautta nuoka nekottaa huikottaa kuin ne kamua Tragically Hip Tribute Band. Niin suki sekä kiego. Brady Weldon, suki sekä nyt aiku se kiego. Pieko aki katte pähin oo muuta, kispittu on jäkänä mä käyvittää pyskämän. Ka piigi sekti tahuttaa päässuin. Midway Rides. Kuiskaan äskäs, siihen kuistu vaan ne asu ovia. Sitä kai tiipu itse kumään. Chuck Wagon Racism, sitä mokmi nekotta. Tämä kuitsi kattua. Ja vahmin Barrel Bash, tahto kiisikau. Piskisi sekki liisi sekittu kimi nekottaa ja ka Petting Zoo. Ja vahmin Pot of Gold Draws. Kaikki tämä on joku niin hoitti kikamiski niin pauini. The Nippuin Exhibition 2026. Pia kuisikaakin, niin suki sekaakin, kansistu kuisikaakin. Ja kua opisim. Nisto saap, niin saapa, kohni annu saapa kimihti.
4: Igo ego nego wutti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Se diga swago wutti. Igo iwitse hatsik kihtiä ja. Mutta ho go iwitse hatsik että go games kamitte tahitta. Tämä dopa mihi mihte tahitta gi hayatsik. Että gi tidi mihtsik että gi tämä do wigi tsik. Igo ego si suitsi huitsi gi sigmi na gi ta mit suinga mig mini go ta stiu. Igo gi gam tahta pehen gi si pa dikka tohtina ho skok. Nostotte pahigan ka buna pitagi sigadik. Igo mi nigo te achao igo mi gusta stiu. Oi aki go gi tagi otna stiki go gift shop man gi sigadik. Igo tio motti Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
0: Awinana midwife isin stottaman iskuiwa kaappa mihät wit skuiwa homa ga yo pipi mit. Igo mi wa chotta ha ya Saskatchewan. Tätä nyt on tossa puikottua kiittää kutsukokouppa mihin viivak. Kuttua kaakaa pätsittää ottaa hoppa mihin viivu midwife. Muuten ei kannata mistä kihtiäkin, kun me näet taas kutsutaan, että mitä on jätänä avaisessa. Mä kannan mihtiit pihuaksi kuiok. So uutta sä skäät sun oman nauotsin tavitihtaa kutsuakin, kun ne kukaan jääk. Hoppa mihin viivak, midwives. Joku mä etsä muiniitti kutsupätik Health Sciences Association of Saskatchewan.
4: Tän sen tottiimak, minä piäko ottakin piirtää, mitä nämä on, edoma Jude Rat, mutta missä ne piä, että se muin, eikö hän nohts, käy piä, että se musta koa, Chief Tammy Cook Searson, ota se Lake Lawrence Indian Band, käy piä, että se musta koa, tämän summa käy tähän, mikä on, mutta käy piä hispatik, mutta niissä onkin sekäänkin, niissä onkin sekäänkin, yhdessä niin onkin sekäänkin, Family Wellness Gathering, se tehtyy, mutta käy tähän, mikä
6: NBC Radio Prince Albert 88.1.
1: Ah, come ne piego, no tivi santa, te pigi ugo e ajusta standard child capitiguna. Bingo e come ne vim stastic, ma tu gi sega che ni stanno ogni anno sapa che mi stava pissim. E gutta mi stica u scotti negati guma, ni mi tuga mi che gosti pot simoni vi mucega. Jack pacho imam stastiu soni au, vi pacina special games tamati tai, capas che tira tisige, e gosti 50-50 mina. Tosi tahtomo chiktiemanek, ti pago tanno ogni anno sapta tapis poco. E gori spin we pas che no ti gas nao a chiaman sac, che pisi we in 306-307-0174. Pigi ugo unan, mat nugi sagage, nistan onni anno sapa che mitse. Piekti paegan squatti ma tohti negattiva, nisumina pihto kamaatsi mita vano. Uti, Community Wellness Center, kutu magapitte guna. Pigi ugo unan.
7: Quick service will hit Donald John Bird. We'll begin at 5 o'clock Monday, July 13th, 2026, at the Kitsaki Hall, Warren's Hill, LaRange. Funeral service will late Donald John Bird will take place at 2 p.m. Tuesday, July 14th, 2026, at the Kitsaki Hall, LaRange, Saskatchewan. Wake service for late Joseph Daniel Morasti will begin at 6:30, Monday, July 13th, Holy Trinity Anglican Church in Stanley Mission. The funeral service for late Joseph Daniel Morasti will happen at 2 p.m. Tuesday, July 14th, 2026, in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church. Wake service for late John Jeho McKenzie will begin at 5 p.m. Thursday, July 16th, 2026, in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church. Funeral service for late John Jeho McKenzie will be held at 2 p.m. Friday, July 17th, 2026, in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church.
8: E squil ti o makia egua isigi sin etaga wigin egua na mats gigiski tin etage tawichi gawin awiakche kinotia yamehau uta o magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.

0: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.
1: Igual me noche chepat neta mi chito metano kawi mama wi patse kuska ya giwi mi tawi chigi ya kunyo ma ni pini mi tawi wena ya kunyo he sapo go haya 2026 Tony Cody Summer Games o tite teke no saga chawa se North Battleford ke sigo menta ma mucho ga kuidi go anime no mete pesca moma ga te pa ma tu ine go to se ta tum tane no mta no aski a spin sistem ga gi masina hega tigi ya ku te pa ma tu ya kunyo go kawi asta choko mi tawi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun ihan mitta voi nämä nämä kaksi tehtää kun ne imämä voi näet se koskaan ja uusio on magvino kuin istua kaikki tuo isoa kuomitotset ja kihtiä ja minne kun tuo istua uitsi huijo kinuismäinen keskisenään on magamma mitta vaan noin mäinä niin hitä oikein vaan mistä hinnoa vaikka mitä on totti mitto ei ne kun tähän mä kotiu mitä uitsi mitä ei mitto in minä vaan minä ja mä mihtsit se koko ne hitä tässä mä ne kun tähän mitta uitsi suosko aspo kauja ja kuissa mä otan tuo tähtiä puitta. Tento isi ehkä skavatsa koko miitta ujok. Tento ei muutse kehtain. Kiäpä tsaatsa muin minäkäki äätsä mustaaga inouti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tutsa kättiä ja kun opiisem julai, niin sitten ne taas saapake miht sohti, iskun stomtana pia kun saapake miht.
2: Ego homma ja puhittua, pitkistä kamukosi, kun takia, keka kiipiittossa nako sihtaa, nämä maapot sihtaa, nämä nämä Fresh Coat of Beauty Tone Paint, kisi tihati, uuttien ne muutse, Laurent's Home Hardware. Aga tsi suna puhittu, että mä mistä nämä kiko ja ne furniture kisi tihati, kasi atavaki vaka niin, kun ne Ashley Furniture kisi tihati, kun minä ne mattresses atavaki vaka, itos to appliances minna. Ego tani kanki kamaiski, niin uuttien nämä Laurent Home Hardware. Ego aki ismu daiava, ko esta ku cita okta kui katna ko. Ego aki skisi, ego anama Northern Shipping, ego ismi niko taas daiava.
1: Suu ikon minuutti tsepätin, että on maana ja mistä he voivat itse mehkä, että mehkä me kissiä. Kiisu ei saa mittua kuoma. Avaasissa koskaan ja kaikki tauni ei kiiko maok, mutta itse mehkä heijauk. Mä kai ja mä teka kui vahku itse hittottaa niin kauan ja näin tätisen mä tinnikin. Mä katsotaan ja mitä nekin ja kuoma on otska enipik. Lackle Ranch Indian Band on mitä ajaa maok, Health Services. Ajakin on tiikiski summin kuin vahva. Kapiittakin tämä mistä kavassa kuoma, niin pihkaa mehkä me kissiä. Komentetaan ja postuska mä. Poskittaa ei piisi maagana huomakaa pussia. Joka minä apuuttakin äkkiskin on hamaa kauja, tämän sanoa ja kiisi tihti hippahu. Joka minä ja takia mä en tunnit yhtä mäkmin. Ikään minä kuivin, että tämä patsihtaa huomakaa ui, nippi huomakaa ui, mäkämmekin siä. Joka minä, että takia taapi nekin jäkmiin, että ensin kukin skiivi hiki jo kittu jo, että ensin teki se kissakia, kun mua ei pussi jäkäppu. Mä muutsi kehtaa kannuskaan niin pek mäkä ajaa kaamisek. Ja kun mä etsin muin, ajaa kaamisuin ehkä tihkii, issi, pitämään kuahkaa, Lackle Ranch Indian Band Health Services.

Ego mutti ohtsaatsi muin. Alberto, mutta että paskaan niin se käytik. Mutti ohtsiuin toi, mä mahtaa apetsi sekä niin ohtsiuin. Sun ja ymittäyin, mä näin mukin se käytik gambling. Online gambling, jos se puipa tihtäätsik. Niistä on niissä, että mä moi. Mutta websites mä näin se käytik, mä mahtaa apetsi sekä niin mä näin, että se kiisui pahikit. Mä muissa niistä on niissä, kun tuohon jästää, että se voi patihtaa, että se kyllä ei. Puka voi ikään kuin tästäkin sui pehikin, että tämä ei mitään viit. Sun ei ole mitään viivänä, mutta slots, online slots, mä ainakin se jättiinkin. Ja kun tuohon kukaisessa voi pinnakaan joku tuo, mutta sun ei ole mitään viivän. Huustasta puhuu itseä, vaikka oikein mä olin ihan siitä. Jota se on ätistä, kun huustasta puhuu, että mitä, että se pähikän on mitään, että kukin niistäkin mitään viittää. Kiispinnän tuo, mitä ne on se pähikän se, että mitään viittää, ketäkin pihtiin, kun tänne miitä. Ja on nämä time limit, kiitse käyttiin, ketä miitittik. Iko kiispinnin käy, kun sitten tähän on muuta kertaa pakit nää, kun miitä, että tässä voi pätihtää, että tässä työ on muuta häätsi muin. Ikohan ottaa kuttak. Käätsi mihtuu tiohtse, uska näkässä stiigi. Se mä käyn siinä, mutta se on tämä Chief Farouk Sheikh. Ja se tehdään se on. Ja kun paketti nehtii, se ottaa tuossa kivin ihoitse. Ja kun hän on sinne hitihtää muuta ja katsoa, että se tehdään mekin sua, kun hän paketti niin sekin tuu. Koska mä tekin sua sun. Ja paketti nehtii se, kun tämä käsi kivik. Ja kun siitä, kun tuo hoitte ikään katsoa, että se on siitä ottaa tuossa kivin. Mä siis sekin tehdään mekin sitä, kun hän sekin piikunna huotaa sun kivinä. Ja kun suki isä, että tämä miitimme, kun ja kun hoitikin suojasti, ei tapuhtaa jäkyytä, mutta kiikunut se piku, niin niitä tyttö ottaa, kun on mikä sinut nää humita. Lawyer isä, ja yksi kuista mäkin ohi se, ja mä sinne hiki hätäs meni, että ei ollut nekin sitä mää, kun jäkyytä on mikä, että se, mikä olisi mä päätyä kannamme. Mutta septemberäkin mihti, septemberä ottaa piisem, ja kun spikittää, että se voi aiemmin tuttaa hoa. Ja kun otti johti, se saisi katsomme nähti kohmina, että se muin pitää tutsi käätti johon. On muuta Sturdy Stone Center, se tehti johon. Ja minä tehtää, että se kumita Rick Hansen Foundation Accessibility Certification, se tehti johon. Mutta kun sitten kun minä nämä käymässä nähdään, niin minä ei mitään sikin, että minä tehtää sikin itse. Ja kun ei...

0: Нэг хаш кэстабина нэг ибэн бадих цэгий цэг. Гай утаа хөцөг өгтэй. Табас китин нах он хэн дэг тавах гоо суус гоо цэгтэй. Табас гоо итаа хомид гоо я хатус хатаа хо. Иго хутиг ва Yorkton Indigenous Friendship Center се дэха тё мутта. Утис сава но Yorkton ми се дэха тё н ме хучинас. Иго хутиг ма уи хастаа цэг хомид Uikiskeno hamagi itik tan suma gitis ohigi hawasonanuik traditional parenting is deja tiu hego hota Victoria Blackbird is deja so hota kawi kawi nigan shak hego hota kawi witi hui itik kutaganan ta birth doula is deja so hego hota Alexis Chartrand hota tahnianu sapake mitsa opisim July gigam tahtbagan minapito gigisipa ek skochen stominapito ponapitagisigak Tapmpate komurta kaui esta se kiske no hamagi se tan suma kaya tega gi pise uspigi hawasunanu ik iwa kispen gi nosti kiskidi tin agua se nosti apene gota ta kiske no hamaga win o ta ke gi sai am in 306-621-6705
1: MBC
0: tan sin torti mak mina pia gota ke pia tapmitna ane do majud rat o ta misine pia tsimuin iwa hanots ke Kaui pi hatse mustagoak, Chief Tammy Cook Searson otoho se Lac La Grange Indian Band. Kaui pi hatse mustagoak, tan suma kaui tahamika humottaka pi humottaka pi hispatik. Otta nisugisigaagi, nistugisigaagi, vasta niugisigaagi. Family Wellness Gathering isi dihati humottaka pi tahamika. Ego tan se Tammy.
2: O mananto, kita tamiska, kaki tonta tamiska, kukkan tohtaa kuahan uksagisigaagi. Jokin on äskemmin kappi tiipoasi, no mutta tämän second annual family wellness gathering reista hän on kispadik niissä kisiä, niin stugisiä, niin jokisiä.
0: Ja tietenkin mä en mä että minä muija hän mutta että tämä musta vaikka tämän suomen kävi tähän mikä on saatse, mä en mä että mutta käytti piego ei kispadik se in 2025 ego hitomme go mutta kävi pitää hemme ja mutta että se musta aina näpi siis tän summa tehty kisse go tän se go jätti se sui pinnegando ego mutta family gathering
2: okei otto mutta second annual family gathering resta ego kaikki tämä ei nyt saman näin kita pitohtit ko eskä ja hui mutsigen kun minun taas me saa se muuta pisoatsi tahto kisse go pipe ceremonies ne kama tista näin aina niotte päivän Ego kihtiä ja tapas kihtiin nam aja, että tai mistä mä koa. Ego minä tahtu kikisipaa ja kikisipaa minä osuog. Tänne mistä koe bacon, eggs, sausage, pancakes. Nämä toki kakusista kikisipaa minä osuog tahtu kikisipaa ja ego kihtiä ja tässä oli tihtam kimitsu innu. Ego first day with the opening ceremonies, niin se kikisikaa July 14th. It was be opening ceremonies, kihtiä ja honor song, new dawn, kitanega morg. You are master of ceremonies, MBC, hoce Abel Charles, kisigmin our council of elder. You are the mistress of ceremonies, Winnie Corn Miller, we tagosin, former Olympian. Mistito asis ypita tagosin manote pi aya. Pihäjä mitte ko juhtaa tän somei piisip mohti tis ko olympics ei tohtit iko inspire mitte ja huskaa ja iko espi welcoming remarks and tän nimisi tuita ko sunna kotta ja FSI NPAGC Métis Nation our MLA our MP iko minna kotta our mayor sota Laurange iko si Airange iko niigan keynote speakers ja Dr. Morris Cook hotohtse Lac La Grange Indian Band, they got Nancy Leffler, we be at a Mustagoha, we had to, we be at a Mochik, that's a way that I be say. Matthew Chig, go to Cantami Chigitig, we're going to PhD at Morris, or the Nancy Masters of Master's Degree. Because I guess Jack had the Miss Rainy, happy Mohti, they got them in there, we had to Mochigote, Egogi, she toskagi to Manama. Mitä mihti ademisveni, että sitten noin kappu muhti itse kauan ihan, että oli oikein suoraan saakin ihan. Jokais pii tahtu every day, tahtu kisi aamina lunch, kitap minä osun annoin. Osaan puhu soup and sandwiches, soup and bannock, rotsi chili and bannock. So ei ole neni kauan pihtää kisi aamina mitsoa. Veiko tohtsi vai entertainment, niin jäntä mennä pakit tahagen puppets.
0: Kää?
2: Pappaa muhti

0: Bueno, me subí tan gigante en la tojitichi ganigi
1: Tegi, ja, mutta ne vaan ne, kun esineistä ne pahpäät filmaa näin, että mä koko, että on YouTube mä niin onko
0: Ja kun ne nimi, niin että jivi sama, kun ei koispia, ja tahtu kisika minna cultural village, kun tästä jo kasti wagon rides, ja hänen mistä timmank, kisika ne mänta wagon, taskana, ja kun ei koita jo pahpusia, että se noa, niin pitäkö se, että Rich Pilanis, niin hän sotee vaan minua, ja mitä koita NHL, former NHLer, Jippa muhtien ottaa kaikki toki tihtää minua, kun se oli replika Stanley Cup, ei pahmuhtaa. Tämäni piti sama, että ietä piätsä, mutta kissikin häntä, mistä te mua ei ole, että kun mennään horse rides, and then there'll be pony rides, bouncy castles, information booths, nanatok, information booths, ja että mennään hutapan, smagan se vipi suat, joko tapanas, kun taas kutsam, joko tapitana hutapanas, tavaa pahtaa hoi simulator, niin sitten hän Tuo pahtaa kaikissa patiikissa piikaa pahtaa kuin tapanassa. Eikö olisi piikko Elders Panel. Kihtiä eikö tämä ehkä piatsi muog. Eikö olisi Staff Sergeant Smagan sautta, eikö tämä minun piatsi, mutta geing sohtsin enää toki. Eikö olisi Chelsea, Neda Hau, eikö the family violence, domestic violence, koi piatsi, mutta Ego ordin, ego Fran Gulli, ego niin kuin business koja, että muutin tämän sommoja tai biskin patista sen Silver Wolf Trading.
1: Okei.
0: Ego se, ja Dr. Chris Scribe, ego minä kohta piivi sama, että piatse, mutta ego there'll be refreshments, ego then we'll have a barbecue supper, hot dogs, wieners, ego niin sama, ego burgers, ego niin kohta siga, Saskatchewan Indian Gaming Authority, it be sponsor which mitigoho barbecue tasta fiesti mitigoho sonia say mitigoho motosi conference.
1: Oh,
0: that was be gotosi entertainment we get tochi chick black rain you sama ho so that get tochi o ke sega tanani mi tonano I gotta on the ground so family dance gotta tasti. It was be got next day on Stogie Sigai, July 15. With the mini guitar pipe ceremony breakfast, you got opening remarks. You got there on Wednesday. Go back there in New Saman and get the P. Sitoska at the Ekanigo Oskaya, go to Managa Pata, to get with the Lance Run from Summer Games to Summer Games. Get off that thing. You got that is Shane Bird, the Massinigia. I have a team, you'll get to Max the Wichigo. Mutta tästä, että ehkä Lance Run, mistä he maata, kun äsken itse atoski minulta uskaa ei vitsi hat, että saa siis saa vitsi, kun minä ei jää mihätsi, eikä sekin ole mua tiisi papiahtakin, ja että oi te vaata tiisi, kun saa vitsi, kun tohti Laurent, siis kun niitä North Battleford. So 16, kita no Laurent's band, juuri, kun takapin pahtaa, että 16, niitä juuri Battleford Tribal Council, ja kun eni minä gottaa, että pii tohti jo BATC, että pii tagosun no gottaa, kun mä hänti gottaa tagosun, kun en oskaa, ja minä oskaa siitä, oskaa gottaa gottaa johti Battlefords. So ja kun minä gottaa viestä Lance Run Ceremony Wednesday morning, mä gai, ja minä gii sama Billy Mills, puhutti johti, kiitsi muuhun mennäskin, niihin daa Billy Mills, ja pii tagosi. Olympic athlete. He got gold medal yotegit in 10 kilometer run, 10,000 meters manigita ho. He got yotegit Olympic gold medal. He was be 1964 Olympics in Tokyo.
1: He
0: got we beat off it, we sama kita beat off it. He got tonne mucho que distina en capita go se mai got words of encouragement to me that ni anta oskaya.
1: Yeah, okay.
0: Or what the Lance Run runners. So there'll be a ceremony. You got Shane Bird, you got Hugh Morass, you got David at the Batista. So there'll be some speakers. You got many Wisamak, FSIN youth chief, you got FSIN vice chief, vice chief head, Wisamak, you got the Bidotti, the host chief, Nitios of Battlefords, you got the Gitayamo. You got speaker, spiga se bui gut skavita vota se bui pahta ta ni mitä lanceran ka ki tap manoi ve spiga ja spi vanita ti mi gut skaiti ni disse Battlefords jo tego keynote speakers ni sho Billy Mills former Olympian ga mina gold medalist in the 10,000 meters Augusta Rich Pilon ya ga mina dan former NHLer New York Islanders, I may reach me they met. Yeah, I mean, you got the Piachamut, Koeska, Midotago, Sagaya, Mitido, Igagi, Goy, Imichimina, Tansomer, the way PC, Ate, the Manama, Kayati, NHL, Imitarid Mari, Yatota, Hidom, Stay, Adamisuini, he moved it, Romini, Notna, Kamini, Hui, Romino, Hota, Machigi, Goy, ja betyder att det är ju inte att han som är i sig paget sig det går mina giga att det är en sån här sig så det går i pass bit det går det är ett sånt det är ett sånt inte någon annan med dottar och så när på dem tar med dottar och så så
1: pintorta med så här buskar mig
0: ja det går jag vid den typ den inte vista jag har inte vista med att det är typ det är pintorta med att jag Mutta niin minä terapeutta ja olen mennä vänsä niin terapeutin patiha tsekitä. Ja kun niin kuttaa, että vitsi juuri, joka minä kihtiä ja kuttaa, että ja olen kispinnä viik. Nän töisi, että minä suin muhtii tsaui, että olet nuhtia ja miha tsaui, ja tavoita viin nähän ne mitä kai mitä muskaa kut. Emotional support, mental health support, kuttaa tai ja olen. Ja kun spiiva ja after dinner, kun minä sanon, että minä Supan bana kita still mutta gasse noon hour entertainment Ernestine gasse alpha and sigot tatagos nag kita yego ni mina mana mucha gina gasse Maureen Balange gasse Dwayne Fable
1: oh yes
0: I look across yeah Ernestine alpha and then you got that the beef yego ni mina gasse pana pa pa Pas penomena kita mahko, kita ni meni usah mahko. Wis kira objek tipegan,
1: ha? Yeah, you yeah. Misku makan ni kini istisku ane kata, tak usah kau itu kau kira uskai emani kira pas pihi kau cik itu kau puis ya itu cik itu ibat cik ni kau pasti ni kau fans.
0: Jag vet inte säkert när jag måste
1: säga.
0: Jag är morskom mig att ni åka sitt ni, men jag måste vara. Jag vill spela after dinner keynote speakers Dr. Edward Mraz. Det är till att jag ska ha. Jag kommer att ta pjätse mig. Jag kommer att gissa på ska. Måste jag som är späckig i min tjugoring. Jag ska ha mig när Dr. Edward Mraz. Jag kommer att ta pjätse mig. Vast Jason Cook Studer, jag kommer ner masters. Jag har sett den här kommer ner att ska gå på DC Syskottio. Jag tycker att det är en vanta energy security. Jag tycker att ska ta Jason Cook Studer. Jag kommer ner att jag måste gå. Den som är vissa på ska hysta åt dig. Jag tycker att jag kommer ner att ska gå. Jag spelar H2T. Jag huskar Malcolm Herniak. Jag har minne i WPH mot den som var i PC-ska skrivet att jag i Saporska har Life of Addictions. Jag har minne att jag ska vara med vårt dag och så en enda jag huskar jag Malcolm Herniak och då som steg sig igen i. Jag har spelat supper. Jag har tagit steak night och jag är Chemical Corporation. Jag har minne att jag har hos honom. Så jag har minne sponsor jag har steak night last year he got 1,000 steaks he got me not so I there you saw me I got no I don't need the he got post office he got that big I got said no you saw me I got me so
1: yeah and I guess he's in this day when I guess he missed it talk with
0: that he got to give me so
1: much you must get that back again but he's neither
0: that day than he meets So we got done in the steak night. We got that there was no chemical work super I had the managers beep me no so six steaks. It was beep me you got that during supper, you got the entertainment, Emery burning grass, you mean the man and now we had this there was on a puppet. You got me we saw market the bit of it. It was beep the jigging contest, all mm-hmm. age categories. I hope so. I say you scoggy dig. So I'm done in a mistake. So only as you go tab, bogus name of TP, pizza, tiga haki, of TP Nim Hitoche, you get a 6 to 8. You give me some rel for pick a queue, the pizza sabi, get rusted, chapter, Ross or Tote, I am the nipit sipi. You some aha, the pizza sabi, he get. You got your band. We start the meeting all day here and there. You got to open space. Thursday, the last day, July 16. You got a pipe ceremony, breakfast. They got opening at 10 o'clock. Mm-hmm. So opening remarks with the elder, and then we have our two MCs, Elder Abel Charles Augustine, Mistress of Ceremonies, Winnie Corn Miller. I got keynote speakers. We have Gary Arkan, I'm going to go to the Gary Arkan, the Lawrence Joseph, the FSIN chief, the Dr. Charlotte Ross, the Montreal Lake. But Mitsui Bunamago thought that the 3 days, Nihidui, then Tokina Nihidui, as some stem in a contest than for Cree, the Nitokina Nihidui. You got Dr. Charlotte Rossi, when he was a man at the Piazzamo, you got Andre Bear, Muskaya, he's a new lawyer, or do to Sawano, Saskatchewan. You got a C92, we be able to talk with the yet the negative that they with them stay at Toscata. C92 mutta child welfare toki mas na mai sita no kit oda shu na gita no se Laurent band so you with the piato tamo Andre Bear you guys be lunch time Chilean band kita stiu you go yeah but in the cultural village ta stiu with the nanato ta hoch pagi no hichi pan sawichi Jag menar också att det är rosa, ni har inte skrivs pina åt oss i USA med här. Kanske den som är det här gittar jag. Men skrivarna är den som är manitovask.
1: Manitovask,
0: ja. Det är det här med att det är rosa. I hittar på hit, jag när det är rosa, jag ser att ni är när vi står med Adam och ni visar att man har något att bli vid sig. Så när det är rosa, det är styr tents, det är tipis, det var skärna stig. There will be afternoon keynote speakers. One Corn Miller, the Olympian. Justin Rain, Justin Rain, actor. You're going to give me some of the Piazza Mustago. Elder Abel Charles, who was the Mistress of Ceremony, Winnie Corn Miller, for the closing remarks. He was speaking on the Antebahegan on Thursday. Salt and pepper. So traditional meal. Yeah. Yeah. Most of it. Yes. I said, yeah. Most of it. But here.
1: That was it.
0: Yeah, I go Ginosio. So traditional feast. I go speak about we're gonna have a family jamboree. Country, gospel, jamboree. Two easy band in the maho to winning, backup band. You got me cheat and don't me cheat is into my nan access and then me sweet you say uniga mog to be niga mochik. You go speak on eh, you got the mistake, you got this but not the mistake say any home with the second annual family wellness gathering.
1: That was the case to my name, Steggy, where I'd be Tahamiga when I get the Steggy with an old Tano, you got the one I missed it. I had some more ticket at Taho than some of them. Mr. had the mystery in the piece of Skaho, we saw. You got me near the Hittagi, Kittagi, Weezy, Chicky Spin, Kigway, Pagamiska, good dog, who sees the Gigway, who take the Weezy, Chicky, and Kitsu, I give him in. Man magit att du uppfattar hur att ni kan anmäla vissa av misskänna om man magit att vitsi hur du kommer att ta dig åt att gå att du ska ta dig dig.
0: Ja, jag sa nämligen så pågår sig det många gånger när jag säger ja, jag tar min upp på skolan magi och där jag är, vi ska nå till dig på skolan magi, jag går mina sista och ni gör foot care, men att du gör ni tar mina tastio så. There's no fee for the gathering. I think the man I got the in the information booths, and the arts and crafts, and the food booths. I got the man and the our coordinator all different agencies. Last year I was me 1600 that's it no you te ip in the 3 days so entani ki osamiet no
1: ta buise gichi man maga mi chito ya ki pi ip tortito an maga omota kan gustan no ki go man ma tri. Tapukissa juitsi hikutsi kuin istavaa, vaan nämä ei se vaan päättää huomioon, ei se pitää huomioon, että se muina.
0: Ja eikö sanoa, missä pakko siitä mua en tee vihtämään. Ja sitä ei tapii tohtii tapakiita, mutta se ei tiivetä tapiin tohtaa mä itse, kun meni pakko siitä mua, että pihtavaa, että se noin ei pie kutsi, eikä toki ihtä kutsi, että se noin, kun meni yhtä kahvoa, että tämä on detox treatment center, että he teki tohtii tämän teivitsi isota.
1: Ja tämä voisi kehittää minä nämäkään. Well, tietenkin minä nämäkin pidän se musta ja mutta nää, mistä hommakin kun kävi tähän mikä, mutta nää nämä, mistä hekin kun ei nukunut, mutta he nukuvat tänne oikein kohdissa. Mitä voisi kovin tuttua mikä on mekin, kun eikä ne näs kummit nää, vaan nämä niistä uutta mohtia. Mistä he, niistäkin kun ei pisää puskamaan. Mä käy ehkä, mä nämä, nä näsku mun on mutta hän ostaa pia että semmoinen että kun mistä ei voi hyvin pitää muu ja huutu mutta he this week on mutta he piispa
0: tek ja niistä minä en näsku mitä nyt juut kapi niin niin kuin kaikki tämä niin sama näin että pitohti että kun kuin spaa muu mah mitä kissa kaa niistä ei tietty että kissa näet juut että niin kuin missä mun niin kuin minä ja otin minä mutta juus muu niin kuin tämä family gathering ja downriver mutta Mati vapahti niitä stiga Facebook ja suutti Davin Lake minä ja ICFS vista ja gathering so mutta nyt stay right this but this week ja minä ovat tekis kesto tavaho kaikki tuo kama te pati ko se to musta ja mahma te pati ko ho itse tavin ne kun minä ja kesto tavaho että kiitistä hoje mistä moho
1: ja tapui tämä nämä tapui vista oipi tagi pi vita me ko ho nämä että pi kähki jugi se kannakin vistavaa. Jaa. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei.
0: Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei.

0: Lady Wilson, somewhere over Laredo, NBC. Hey, it's 228. It's Tuesday. This is interesting. Get a load of these numbers. So, like, if you think about, like, texts and emails and instant messages, social media, that kind of stuff, right? We read more than ever. Like, more than any other generation, we're reading something. Here's the problem. The thing that we don't read as much anymore, actual books. straight up books are not making the list. The numbers show that fewer than half of adults have read a book. Now, these numbers were back in 2022, but they said, yeah, fewer than half of adults have actually read a book in all of 2022. Now, that's not just like certain demographics. That's all demographics. They did the numbers across. I mean, there are some exceptions, but, you know, we do read generally in very fragmented ways, right? Like your social media posts or quick little snippets. The problem is it's affecting our ability to comprehend what we're reading, because our attention spans seem to have gotten a lot smaller. They're saying once you start getting into longer books, mind starts to wander and comprehension goes way down. They say this is only going to get worse getting into the age of artificial intelligence summaries, where you could actually just click a button and be like, what is this is long-winded. What does this all mean, by the way?
1: Alberto, mutta että paskaan niitä käytik. Mutta johtuivin toi, mä mahtaa apa tietysti käyn ihohtuivin. Sun ja ymitäyin, mä näin mäkin käytik gambling. Online gambling, jos se puipa tehtää tsek. Niistä on niissä, että mä moi. Mutta websites mä näin käytik, mä mahtaa apa tietysti käyn ihme näin, se kiisui pahikit. Mä muissa niistä on niissä, kun tuo jästää tsekoon, kun se puipa tehtää tsekoon. Kun kauan ei kekota, että kiisui pahikin, tämän ei mitään viit. Sun ei mitään viivänä, mutta slots, online slots, mä näkin se kättiinkin. Kun on joku taho, kun se puipa näkö, joku tuo, mutta sun ei mitään viivän. Huus tapuku itää, vaikka oikein mä oin ihan siitä. Joo, tässä on ajatit, se huus tapuku, että mitään tsek. Te pahikin on mitä, että kukin niistä mitä viittää. Kiispin on tuo, mitä ne on se pahikin se, että mitä viittää, että pitää niin kuin tänne mitä. Ja on nämä time limit, että se käyttää, että mitä viittää. Ja kiispin niin käy, että tähän on muuta, että pakitin nämä, kun mitä, että tässä voi pahittaa. Tässä työ on muuta, että se muin. Ja kohan ottaa kuttak. Käytsi mihin tuo tiohti, että uskon näkää se stiigi. Se mä käyn siinä, mutta se on Chief Farouk Sheikh. Ja se tekee se on. Ja kun paket nihti, se ottaa tuossa kivi nihuotse. Ja kun hän on siinä hiitittää muuta ja katsoa, että sitä on mekin sovua. Ja kun paket nihti, se kittuu. Koska mä tekin sovaa sun. Ja kun paket nihti, se ottaa kaksi kivi. Ja kun siitä, kun tuo hoitte, eikä katsoa, että se on ottaa tuossa kivi. Mä sisin sekin, että hän mekin sitä, kun sekin piikunnan huota sun hyvinä. Ja kun se onkin, että tämä miitimme, kun ja kun hoitinkin soasti, ei tapuista hieman, mutta kiikoin se piku, niin niin tyto ottaa, joka on mikä sinukna humito. Lawyer, se yksi kuin sitä mäkin ohi se, ja mä sinne hiki hätäspä, niin että en tein ollut nekin sitä mä, kun ja kun on mikä, että se mikä olisi mpätyy, joka on mä, mutta septemberäkin mihti, septemberä ota piisem, ja kun spikittää, että se pui aiemmin tuttaa. Ja kun on tietysti, että se olisikaan tuomme nähty kohmina, että se muin pitää tutsikaa, että on muuta Sturdy Stone Center, se tehdään tietysti. Ja minä tehtävä, että se kumme Rick Hansen Foundation Accessibility Certification, se tehdään tietysti, mutta kun sitten kun minä nämä käymässä nähdään, niin minä ei mitään sikin, että minä tehtävä sikin. Ja kun ei tehtävä, kun on muuta evaluation manager tsigatik tein anaga tsihitsig ma tisa katta hita ka migisig katta hisa pamba tita tsigumido foundation ugo hitto ge manama ge yowan mido to tsigati de ganu mido evaluation numa ge tsigati ge ha isa igi midisig certification manager tsigati ge isa puhta hitsig to ge manama ge katta hita isa pamba tita tsigumido foundation ugo hoti uskana ga sastigi ugo has kista penani ma ibamba tsigitsig. Ja kun tahot sikoa, että pääsikin tinnahoa, niin häntä kattaa vahikoa ja suuskoa, että voisiko liittu tähän omia takavia ja tuskaa tähän. Ja kun on tiikua, Yorkton Indigenous Friendship Center, se tehdään jo, mutta uutii se sama, no Yorkton on, missä tehdään jo, niin me uutii näissä. Ja kun tiiu, me hästää, että se omia, uikiske noha mäkitsik, tämän summa, että uikii hauas on annuik. traditional parenting is a deja tio. Igual Victoria Blackbird is a deja so otta kawi. Kawi nigans hack. Igual otta kawi vichihui. Chico taganta birth doula is a deja so igual Alexis Chartrand. Otta tatnianu sapagamisa opisim July. Gigam tatbagan minapito gigisipa ek. His cochin stominapito. Punabitagisigak. Kitapumpa de gomota. Kawi estatic. Iskanoha magi chicken summa. Kayatega gibise. Ospigi hausunanuik. Iwaki spinginotti skidistin awatsiginotti appinigotatakiskinohamagawin. Otakegi sayam in 306-621-6705.
2: I'm Eric Forbes. Join me Monday through Friday for insights on the NBC Radio Network. It could be about Indigenous artists, musicians, and writers, the lives and legacies of famous Native leaders, the viability and preservation of Indigenous languages, Native American agriculture and architecture, or about who really discovered America.
3: Husky on Idlewild Gas and Convenience at Idlewild and 33rd in Saskatoon is your sponsor of Insights at 925 Monday to Friday on NBC.
4: Suck it up. Real men don't cry. Be a man.
5: Stop acting like a girl.
6: We've heard them all our lives, like it's just normal, but it's not. Men are four times less likely to seek help for mental health, and yet 75% of all suicides are men. Instead, they turn to anger, alcohol, isolation, or worse. Don't let them suffer in silence. Go to rootsofhope.ca for advice and support. Together we make a difference. Brought to you by Roots of Hope, a community suicide prevention project.
7: Now on view at the Mackenzie Art Gallery in Regina, Love Medicine, featuring the work of 22 Indigenous LGBTQIA2S+ artists. This exhibition is a love letter to the Two-Spirit and Indigiqueer community, honoring resilience, joy, and the importance of being affirmed in community. Founded on the belief that love expressed through art is a powerful force of healing and affirmation, Love Medicine is on view until November 1st. See Mackenzie.art for details.
8: It's the Far North Radio Bingo.